0: Oh, with Taban.
1: Agi Taitai?
0: Agi Kotkoger, but you may go on and Abasa Taitai?
1: Eh?
0: Otache na tom ga ge ge re
1: Agi le ga ribo jubani
0: Amo le ga ribo jubani
1: Amo biju wa ibura bini lalo ba
0: Ingele yi Ki ino ga wecho on misingi
1: Eh
0: Kobi kika chika chika chika bi chika bi poriet
1: Eh
0: Kobi kibo ulda gengi
1: Eh Big up car
0: Big up car Kotoge ite gebel basi togo basi ni gutam gutore tibi
1: Tam gutore tibi tam baka
0: Kakari asona moja ono mwenga le kitom ga ge ge re
1: Imagine
0: Kutiger ga ge mwak na logo mwak so ngoto mana baka ngun.
1: To bogere lagi de.
0: To mana ga ge logo war sari az de logo lagi ma nga so lo ngani.
1: Wo ngo ja baita ba mweshmiwa.
0: Ko ja baita? Go mwambi. Na bari bitina.
1: O mwala ya.
0: Igeli le.
1: Ko ja ba te pia ge ge go le igeli le de buare bi ge tira bini go le. A go metinya go mweshmiwa. Igeli mi mweshmiwa ja ba tira bini ges.
0: Ilele
1: ingele brunia da pore ago te sub trip ko weshima je dira bini ko somo gidio
0: eh gero batunga wiga eh mato ha direction na
1: eno trip ko 3
0: ah angana lo latinye bomur tanyo
1: ai do
0: songo
1: lo bela ko shwa non
0: eh
1: ge jo jo rimaso mo eso o mio moro wa digira mutko sete de tabo je ke midi
0: ge gere la ko tek da ko amba in gambo ta mose
1: abesa
0: Ha, uwango gini kwa dining?
1: Ako kwa kait puch koro mpiko legano nyuni kwa kitu ya kioro nokyo Kwa sirbi ya kwa ngoro
0: Kwa ne?
1: Kwa sirbi ya kwa sirbi ya mburko men
0: Asira
1: Kwa sirbi ya kwa chachi Kwa lejachi kat kwa lego mibi kiche kitamu Kwa lebi kicha ara kiki ya kending na yemen ngekure ngeidiev Kwa le natuarji juton
0: Hai
1: Ngekure songo
0: Kira olenji
1: Hey
0: Kike miya sinyana fasada na wachi ipkuru
1: Eh
0: Kutagi ngololo agu nweti niyo. Alenji uneti. Chitana nyolu gina mjige aguni.
1: Ivori ile so gudi.
0: Kululu nechute hii chutagi nye.
1: Ike nile hii. Ike lana lana ite ameke ile. Waibweshimi wa dikuga agi noni ni.
0: Haya.
1: Kumibuke jeteri.
0: Haya. Kitoro na mjige nana nyuna katebe live
1: niyo. Ilezi.
0: Ale angete.
1: Chutano bichu.
0: Ale angina ale kumwa kuindi neta.
1: Ehe.
0: Ki kuindi neboy.
1: Ehe.
0: Kunyego neta. Na mjinge.
1: Mi na boye neta asiye ne ba baringo.
0: Ehe.
1: Ne very sharp kabisa kichara mdogo.
0: Korek.
1: Kwa kitiana ile ngewe data. Tiba ile bora ya ipunge.
0: Eh. Ana tiange kwa ile ngolo dark sharpness.
1: Sharpness.
0: Eh?
1: Ngotobe sharpo dewe disobo.

0: testai epchit emo FM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul cheichame i-downloaden MediaMax Waves app nguno. Yutok inegei ole nyorchini ketesiet ab emo FM. Epchit emo FM nguno eng ole imitei ak eng kasarta age tugul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tugul cheichame eng kasar age tugul. Downloaden MediaMax Waves app eng Play Store anan ko App Store. MediaMax Waves app, ole nyorchini emo FM.
1: MediaMax Waves, more sauti, more you.
2: Awa tuli na tala lingoti makini guys kisa tiyo na goni jenset kwa mita na kwa baitu ya 6 na kwa 7 kwenye 23 175 tiyo siruti kwa Bible kwa ni mbaibo yet aga set up ke buti ya bile
3: yes
2: aga nale enu to soko kwa ule mbeta kwa ini
3: kwa gile njini mita ngali anu kwa kumuwa un entu ge number 4
2: aga mba gile mita libu shek tipte mangmut ago gigo chin pik poko la genge ago nom
3: pichota poko la genge ago nom kwa gile mbi kieta ago nom kwa kwa kunyorishi ge
2: yaani kwa ungetikuli big pagalu ako maana alegali ya mwagu ya biganane nuni taniwe ndia gigeti
3: kotogewe ot kotogewe ako meinyoru meigu success meinyoru mesa indelele congratulations kwa gile geti ileni kwenye
2: wanyela genu
3: kima ya biki ya chutu pagalu
2: kichu ya biko ma the lowest ako ma the most unique
3: yes
2: ii geti yagi na ilegena number 2 ama ichil star 441 ashila ba duge number 4
3: duge number 4
2: ama gebe duge number 1
3: tuge namba angwa bide jito kwa nyila genga ini nguni kima ibi pokol gitu bide ngwa nyila genga kutuka wakai wome nyoru message kitini nguni kutuka tuwa minyone nyonga nyila genga kima chepi kinyit pik pokol gitu kake gertu gano
2: akupa ikaskumye impichu pokol juki chenge kumbu kwa kinyo chitare kye chenge
3: so chill star 441 hash ui tuge namba 4 sai bide ngwa nyila genga mami kwa
2: nchia getu ule niyotan ama yungu ye mito gine kimae
3: mara kwa buwa tebi gula na kake gertu gano tuwa mkwa gerti itake machepik pokol chepopicho wato pokol koche chutu nguni agi bide ngwa nyila genga kutuge nyone na ta kutuga wakai nyono amenyo rumesa inelele congratulations ketil
2: kwa nyila genga ilama sayo nato
3: star 441 hash to get number 4
0: Bunon ko side mood nebo karun ak sesta superhero jam. Aljinge sesta jam nebo 100 grams anango 200 grams ago bebe njilo ago guk anyinyindo ama non kitio. Inyorchinige airtime anango data matiga nyiko sirin anyinyindo ak boy yet.

0: Chelemindet kitungobit ngalek en tienone kole kiyochi maget kabisa cheleminik Mika oo kelyanen kotun kibirketebe Mika ii kole kwan ibir makingerechek chebo kutit kole acha kimamwa les mongen orib chebo kutit kiangereza ale ingen korib boyondenyin en Kisumu kole ara kimamwa ale ingen korib boyondenyin en Bomet kole sikiale ingen korib boyondenyin en olimbenye sikomamenye ak boyondenyin Kisumu ara miano chelemini kitwal Mika futi kumi my friend amache takonin nafasi neletunen en kalewenet kalewenet nebo raini koni Chepkebe Chemabel Kwendanak kekas is Chepkebe Chemabel Kwendanak kalewenet noto nebo betutab raini amache akonin nafasi ichutu ak imwowon kotingen akobo kalewenoniton sawa sawa kenam line haya ngebo Ema FM Ema FM hello mutyo pole tena sana ere mami chiyan giro pichon po pikipiki amache biik mut kityo giro 448 hash to get number 4 amache biik mut 150 chebo biik mut kati chep labat koi kenye bichoto mutuo takakekeryo biik mut kityo keker tugano number 4 star 448 hash to get number 4 amache biik mut kityo kanam 150 anako bonus nebo 20 Ema FM
1: Tulanga
0: yes
1: Yemye
0: jimide. Ah bye bye kabisa ya mune nye.
1: Ah jamme gele ine getse to fire.
0: Bye bye kabisa gele iko lene to.
1: Nam nga ka net koro kibet kum masiden mwenye ho ka birune lo gibre ba mwayo jama.
0: Eh eh. Kibir be bir nyeti.
1: Ingen ya to gibre ba mwai.
0: Ingen bzite tisina.
1: Kaito.
0: Ingen kaito.
1: Innai.
0: Eh eh.
1: Agoni data boda moita nyu jama.
0: Aya gonu ago akinge bwanu ndasuswe kikibaye. Amores ka ugo no tuga chechanga biza. Eh, kabanu boisie ka kiche. Agere ka juten, ka jut kiblogotiot. Amaje ke gasin kiblogotiot agine in gut konge galeno ni yani. Kanyasa ngumunge mbik tugul. Kimwe boyon kole Chepkebe, Chemabel, kwendana. Yeah? Kenam reportis. Chepkebe. Chemabel Kwendana Aya Amache kenamchine blogatiot en yoto komwawe Tos ingen kalewenoni blogatiot Yes
2: Kangedi
0: Eh
2: Yani ma Chepkebe
0: Chepkebe
2: Chemabel Kwendana
0: Kilen Chepkebe
2: Eh Chepkebe
0: Chemabel Kwendana. Ehe, toretech any.
2: Okang'et ko kimi chi ne kituga chor arte.
0: Ehe.
2: Omaket ko neti.
0: Ehe.
2: Akwako eny artani ka.
0: Ehe.
2: Okingo kako eny kwende nani, nana kieng askweni. Omaket mo kako erikmi lekako tukanyi artet.
0: Ehe.
2: Ega go eng ko mo mo mbanye ka ngakate ke ko mo ke ri le ka tukto
0: ehe
2: ha wa eng go zor ku ene ko le nyu na i ngi ko jo go bene
0: ehe
2: ko ba re itu i ko ke ra ta ni ga ni le ka tukto ko mo uyu ga
0: ehe
2: eh ha o ko mo ngu no ne za uti ne o e ni to ngu de he ye ko me ke ma ba ku da na na ngi ta se ta zo ra la
0: Ehe.
2: Kukago nai kwenye wago nyoko kirene. Yani mite kisa ni wago nyoko wete kukira artani.
0: Ehe.
2: Ay, iwa chito koriwa njitika no niko parte kwenye kwa wekwenye kwa wako sor kweri suko we.
0: Ehe.
2: Iwa chito kita kwa weko kenye wali.
0: Genai kwenye kwa kekir tu kukye.
2: Kwenye kwenye la jekwe kwenye mabel kwenye kwenye kwenye kwenye
0: Ehe.
2: Ile mabele kwende takenge artani.
0: Ehe.
2: Kwa mwana kwenye suko kaji jibule. Awendi akawege.
0: Ehe.
2: Haa. Ako kako na ine kwenye. Nekwa mwa kuhuyi kwa kwa tukye. Nekwa pekele kwa pahami choke jesera asere.
0: Ehe.
2: Ako makia mwane nendiyondo. Lasi mwa kuchita.
0: Mas.
2: Mas. Kwenye kwenye kwenye mabele kwenye nana nyata zora la kenye kwa uwa kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
0: kwenye kwenye kongoi Bas, ba ba kasi
2: ngi. Na na na ba kuja kaje ne ba su ta ba mu kilo kuya na story de.
0: Asante. Kongoi. Asante sana amangol ga ina report tine kasi no lon. Sitaje ga kas kora gere tap ti age. Lani ge nyoru ngoron tinda ino lbo studio.
3: FM ni nyotugul.